0: Øl. Edia kwela. Ok.
1: Uyo ni mugithi wa gukena.
0: Leo ni hau ni otokinyete. Hau ni otokinyete riko guo. Tutiga kiuragio kiuria. Onongoria uria ni onongoria uria ni atwirire. Onongoria kada ya riri. Era kada ita kwa tiriri. Amiti au tidoa kike joria. Andi au tidoa kike jura kia shiori ya nyige.
1: Ni boshia mugithi. Back to back.